când era ploaie și vânt, când era ploaie și vânt, el ne scotea la metini și ne scotea de luzină fără țigări.

L-o zici mână lua și păstrați, frate, pleca. La comite te ajungea și din gură că e strigat, jos cu dictatoria, măi. Teoriștii ce făceau, tunurile scotea și popor, frate, plecea și cu apă că-i stropea, cu apă nu reușea.

mâi. La bucură, la Turcia, într-o votă e călbunea. Și geta dar judeca, e bine ținea de așa, ai mâncat România, ai.

sa Sivari, extra biserola, Bismarck, EZTS, socerele si Gospodja. A plus, Lestro Storako, ora ifi, biserola, Pina Marke, EZTS, socerele, Lestri Pen, a extra o Isako, Pusa Stipe, Cerol, EZTS, pe socerele, Princesa.